Assalamu alaikum nay sa kan yitam india ga kalkala woni stiri on ba dara de ci ga ga na bu jana kalkal ga tena war ngum na ngu sandu tele medine mangi ci na ramase na ga kalkal yo ga dem ha ke wa ka ga lu ki yo ga ra ka yo ngal ro fi lu ngar taw kala de be la kam ndu en ko ne ca la ba de ko fa la ko de bi so de la ngum sa ndu ko mu tena war ngum na ngu sandu yo mu nga lu nga ko lan ka binne technique ga ta na mu ka sa ga lu ngum mu tena war ngum na ngu sandu yo mu ca la de technicien lu ngi ca na mahamud ga sara tan mu ci ne ga ja ko lan awara yang dirigi dan tanya wadai dagram ngudu kurali yang mencara Fatimi kaja malatu dewa dan bercega dirilai Dunga cemi kuro gapi abur ngamna musan dutna mentri miyogo dai ciri ngawai Ibrahim mamma tuan bumi ngai pigalo kakam ngai mungkai munaro pilih dimitana nabar ngamna ngu Sunjia humu aji jema yang gana mungkai balanam Mamut turin ku intan la kasir ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna ngamna